0: Можеш да маш милка у хлячах.
1: Какво циле скале.
2: Полетие на антени.
3: You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.